0: gazed over on an overhimmel, scanning him, feeling it.
1: Der var den så, den sang, som vi jo i den her uge simpelthen lytter til allermest i programmet fra artisten Jomfru, Duer og Dåseøl.
2: P4 Play.